0: Holding call 8516, Decentralman Cam 1-2-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
1: Tokyo Approach, APH 530, flight 240 by Baban, information November.
0: APH 530, Tokyo Approach, runway 34R, clear to be a route on Sangwaraiba, cross Mama, upgradable 240.
1: Runway 34R, route on Sangwaraiba, flight 240 by Baban, APH 530.
0: APH 530, confirm you are maintaining flight 270.
1: Affirmative.